Kecaj Gabriela u 6:20. U nastavku slušamo Alibi, Ele Henderson i Rudimentala koji je semplirao ovaj klasik iz 90-ih.

0: vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
1: Stop Shop, easy shopping.
2: Broj 1.